Oh, ako nang ngao nga bang dinuk daro ramai gerudo. Nyalai laban aku terpang asua. Aku tadi tunjuk tenang umua. Jari duo nyalai pong ngao berbo mengkang di mua. Nyalai aku nak uliah ngau kita ngabang tengah gebatang Korean rimbo ngagai rano rispi ngawo ngago rago mutar aku rjo nyalai pulai kita anang dok mai ko aku tukanya enya mai berambi biso. Ngambil kena labo kumon sepi raso nemu gayo balor ko ngabang nyeleso bulan tuku tu ini inan tu nandan pro namo ngade kerja main ngabukai selalu anuntuat ngage lawat abang lano nyo urang ko panai do cungai jari duo naban ngo lambu unyak tau bajaku panai ngo nyau inyau kuno rantiang kego naliang tali panyai tigo do tentang lebung adang rinang rajang. Temu bang sentang nangong ngalingo segi bo.